0: Hvem er det du har hatt
1: meg? Nei, det blir nei fra meg. Få tilbake den gamle jingeren. Den der var ikke bedre. Ok, dagens spørsmål lyder som følger, Niklas Borg.
0: Ja.
1: Jeg er en person som kan spise frokost, middag eller kveldsmatt til hvert måltid, hvis du skjønner.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, hvilken type er jeg? Frokostdame eller middagdame?
0: Du er ikke middagdame, tror jeg ikke. Du er jo veldig glad i nougatti. Jeg tror det er en del av løsningen her. Altså, du spiser jo nougatti som altså, Hellstrøm er jo på trappene hjemme hos deg nesten i morgen. Jeg er så redd for nougatti-bruken. Jeg lurer på om du kanskje er frokost da, som er liksom altså, brødskive. Fordi hvis vi skal ut og hvis vi skal spise sammen her på jobb, så er du veldig ivrig på å si sånn, Johnny Juice! Johnny Juice! Og det er jo brødskive liksom.
1: Eller lunsjkake.
0: Ja, eller lunsjkake er jeg også opptatt av, ja. Ja. Jeg tror jeg går for frokost, altså brødmat liksom.
1: Ja, ja. Ja. Ikke burrito til frokost.
0: Ikke burrito til frokost for deg, det tror jeg ikke i det hele tatt.
1: Hva er svaret da?
2: Basert på magefølelsen, så gjetter jeg at du ville valgt frokost til hvert måltid.
0: Jeg var jeg helt på linje. Og fasiten, mine venner, er...
1: Frokost!
0: Ja, da! Jeg er så jævla i Sige. Fy faen, jeg er i Sige om dagen.
1: Ja, men det er så digg. Altså, brød og egg og yoghurt er alt jeg vil ha.
0: Ja, ja, ja, du vil bare ha, altså, Johnny Juice, Johnny Juice. Få opp på noe klubb.
1: Men det er så digg. Ja, nei, det er så mye digg i frokostlandskapet.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Bacon, pannekaker.
0: Altså, en god frokost kan romme hva som helst, og så kan du dra ned til Midtøsten der, da får du plutselig varmedeilige frokoster. Og så kan du dra til Thailand, der har du jo kjøttbaserte frokoster.
1: Ja, yes, nå sporer du da.
0: Så jeg sporer ikke av. Frokosten sporer aldri av.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Borg.

0: Dotter Lisa Halvorsen, vårt nyeste medlem, som i går dro fra arbeidet kledd i svart, som hun alltid har vært. Som Dracula har du gått rundt her i svart bukse og svart t-skjorte, så lenge jeg har kjent deg i hvert fall.
1: Det har aldri sett noe annet enn sort bukse. Det er i sorte skinn, sorte skinntights.
2: Ja, den rakna på afterworken på torsdag faktisk.
0: Nettopp, selvfølgelig.
1: Og heisan.
0: Og så i dag kommer hun på jobb som et nytt menneske.
1: Hold dere fast.
0: Ja.
1: Det er altså blå jeans.
0: What?
1: Første gang jeg har sett deg i jeans.
0: Du sa faktisk når du kom, jeg tror det er første gang jeg har på meg jeans.
2: Det er det.
0: Det er første gang du har på deg jeans. Du er 28 år gammel.
2: Nei, jeg er 27. Nei, 26.
0: Er du det,
2: ja? Ja, ja. Ja, det er første gang jeg eier et par jeans.
0: Det er helt utrolig.
1: Wow.
0: Det er helt utrolig.
1: Og så har du på deg altså en beige skjorte.
2: Ja.
0: Tenk deg det. Hun har altså... Hvorfor denne totale makeover? Har du møtt en fyr som er glad i farger og lys? Eller har du vært en
1: del av... Har du vært på shopping?
0: Har du vært deltaker i Homsepatruljen? Hva har skjedd?
2: Nei, det er vel det at det er meldt 20 varmegrader her i Oslo i dag.
0: Og det har du aldri vært før?
2: Jo, men...
0: I din 26 år har det aldri vært varmt.
2: Men jeg har brukt opp alle sommerkjolene mine allerede, for jeg mangler litt klær. Så da ble det de buksene som jeg kjøpte for en måned siden eller noe, som jeg aldri har tatt med meg.
0: Litt de farlige jeansene.
2: Ja. Ja. Og så en hva skal man si?
0: Overshirt.
2: Oversized boyfriend shirt.
0: Er det boyfriend shirt?
2: Jeg føler det er det
0: for det
2: sensom.
0: Det er å ljuge.
2: Ja, jeg føler det er sensom.
0: Da skryter du på deg.
2: Ja, jeg føler meg litt som en lady.
0: Fordi boyfriend var det ikke.
2: Nei, det var ikke.
0: Nei.
2: Men boyfriend shirt.
0: Ja. Altså, vi snakker om dama som har egentlig en meget legendarisk klesstil. Du kan jo finne på å komme i skinntights og gå i leopard topp, for eksempel.
1: Ja, paljetter og skinntights på julebordet.
0: Ja,
1: Dit kan jeg strekke meg til, fra sort til paljett og leopard.
0: Ja.
1: Der stopper det. Men altså, jeg har aldri sett deg så vanlig.
0: Nei, jeg er veldig vanlig.
1: Var det deilig for øyet mitt?
0: Velkommen inn i de vanlige strekker.
2: Ja, takk.
0: Du klær det?
1: Ja, absolutt.
0: Tenk deg det at du, selv om man er fra Drammen og kvinne og nærmer seg 30, så trenger man ikke å klæ seg som... som
1: Dracula.
0: Man elsker Irish og strawberry daiquiri.
2: Ja, men jeg gjør jo det.
0: Jo da, men du trenger ikke å kle deg sånn. Det er lov å drikke det i skjul.
2: Vi får se hva jeg har på meg i morgen.
1: Du ser kjempefin
0: ut. Du er kjempefin.
2: Og takk.
0: Altså, hvis du misforstår dette, så er dette skryt, ja.
2: Men er det en glow up?
1: Det var skryt, vi bare trakk henne litt ned først, eller?
0: Det er det vi må. Vi må drive deg ned for å bygge
1: det
0: opp
1: igjen. Nei, det er deilig å se på deg.
0: Jeg har aldri vært deiligere enn du er nå. Fy faen, for et stykke, herregud. Et stykke av den kaken, takk. Jeg er glutenintolerant. Jeg må ha en annen kake, men den kaken, takk. Den kaken.

0: I går så reiste jeg gjennom Tøyen, og da så jeg at Tøyen var pyntet til fest.
1: Oh, okay.
0: Folk gikk i de vakreste drakter fra alle verdens hjørner.
1: Aha.
0: Og så innså jeg, det var id i går.
1: Ja.
0: Så gledelig id til de som feiret id i går.
1: Ja.
0: Og så sa du til meg, id, det var ikke i går, det var jo id det for et par dager siden, eller uker siden, sa du.
1: Ja, for jeg husker det ble feiret i barnehagen.
0: Ja, og så sjekket jeg opp i det. Tror du faen ikke de er noen ordentlige luringer de som feirer id da? De har to stykker det.
1: De har to id.
0: De, altså, for faen, vi har masse å lære. Hva er det vi driver med? Vi har bare en julaften.
1: Jeg vet det.
0: Det altså, de har, har dobbelt id.
1: Vi har julaften og 7. mai da. Så har vi også egentlig
0: men de har også 7. mai. 17. mai er vel religionsfri.
1: Ja.
0: Den er for alle.
1: Ja, ikke sant?
0: Vi har julaften og påske da, riktig nok.
1: Ja.
0: Ja, men jeg vil ha dobbelt id.
1: Har islam noen påskeid da?
0: Ja, du må,
1: jeg kan få litt om det.
0: Jeg kan ingenting om islam.
1: Nei.
0: Altså, jeg kan så å si ingenting. Derfor ble jeg også overrasket i går, når jeg kjørte gjennom Tøyen og så, å herregud, jeg har ikke pyntet meg. Det er åpenbart 17. mai i dag.
1: Ja, for du husker jo Freia-skandalen. Var ikke det, altså Freia prøvde å lage, mente jeg da, veldig
0: du synes
1: søt.
0: Det var skandalet,
1: tror jeg. Nei, jeg synes det var veldig koselig.
0: At dette er ikke mitt Norge!
1: De lagde jo en sånn... Jeg så aldri den sjokoladen, men det var vel en sånn liten sånn lapp med hylleste id på, var det ikke det?
0: Jo, jeg tror det. Det har jo hatt forskjellige sånne norske ting da, på forsiden ja. Av den, ja. Melkesjokoladen. Blant annet id da, ikke sant?
1: Ja, ja. En hyllest til ja. Alle da, religioner er en del av
0: Norge. Nå håper jeg at jeg var på ballen og har gitt ut to da, for nå har jeg faret meg id igjen.
1: Ja.
0: Ikke sant? Sitter Freya der nå og tenker sånn, da, ja, da har vi gitt ut en id-sjokolade, det får holde for i år. Aha. Nei, er det helt gærne? Det er jo en id til. Altså, du har stor id og lille id. Ikke sant? Id al-fitr. Feires etter ramadan, mens id al-adha, det er offerfesten. Kommer to måneder senere, den.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja men okay. Da lærte vi noe nytt i dag.
1: Ja, det her var vi for dårlig på.
0: Vi er for ræva på dette. Vi må 100%. Opp i ringa, og da har vi og du som hører på Energy Aksjon, og da mest sannsynlig, hvis du ikke er muslims, da, lært litt i dag. Det er to idder. Så hvis en idder er ferdig, betyr ikke at du kanskje ligger på latsida og ikke feirer idd igjen.
1: Nei.
0: Fordi den kommer to måneder etterpå den andre idden.
3: Hi, this is Camway Coleman, Energy.

0: Dommestyrrommet.
1: Dommestyrrommet. Og i dag, kollega Jørn Kårstad, god morgen.
2: Hei, god morgen, god morgen.
1: Hallo, og egentlig programleder på Radio Rock, hvor han serverer ekte rock. Rock!
2: Men, jeg likte denne da, ja.
1: Ja, ja, ja, men nå, quizmaster hos oss.
2: Yes.
1: Hvem får første spørsmål, Jørn?
2: Første spørsmål går til deg, Marte.
3: Ok.
2: Alright. Hva heter, jeg tar veldig sånn Radio Rock relatert. Ja, deilig. Hva heter gitaristen i Guns N' Roses, svær flosset?
3: Axl Rose. Er det ikke det?
2: Ja, ah, synger han.
1: Ja. Å, oh, det betyr jeg for det. Det er, oh, ja. Det er Slash.
2: Det er Slash! Det er Slash,
1: ja! Ah, deilig.
2: Men det var veldig close da.
3: Ja, ja, ja.
1: Veldig close. Mm. Feil, men var close.
3: Feil, ja.
2: Alright, neste spørsmål går til deg, da, Niklas.
1: Ja, takk.
2: Yes, litt sånn politisk her.
1: Oi, sant?
3: Oi, oi, oi. Ja,
2: du vet meg, vet du. Jeg først var kjæring, så det er politikk. Vi skal til mannen som tappte mot George Bush
1: ja.
2: På 2000-tallet, og så sa han en gang at han oppfant internett, og så blitt og gjort nærmere av South Park.
4: Hva heter han igjen da?
3: Ja, ja, ja.
2: Man,
3: ja, ja.
2: Bear, Pig, sa han liksom i South Park.
4: Ja, ja, ja, hva heter han igjen da? Å, herregud.
2: I'm super serial, sa han.
1: Ja, jeg vet hvem det er. Jeg kommer bare ikke på navnet hans.
3: Åh. Er det litt sånn kort, sånn Ted eller...
2: Ja, ah, det er kort, det ja.
1: Shit, altså, hva er det han heter enda?
2: I'm super serial ja.
3: Kan du si fornavnet?
2: Ja, men da tror jeg 100% den
1: ja, ja, ja. Fornavnet
2: Al.
3: Al Gore!
1: Al Gore, ja.
2: Yes.
1: Ja. Jeg er livredd for klimaendringen, vet du, Al Gore.
2: Stemmer det, stemmer det.
3: Fant opp internett, da
1: ja. Ok, alright. Det er 1-1 da, kan du ta den, Marte?
3: Ok.
2: Den her, jeg var litt usikker på, men jeg tenker, dette kan vi.
3: Ok.
2: Hvem spilte i Rush Hour? Hvis du greier inn, så...
3: Oh, Rush Hour?
1: Den er
3: ja,
1: grei.
3: Det er han gøye som Chris... Chris...
2: Ja?
1: Ja.
3: Chris Rock?
1: Ja.
2: Nei!
3: Chris!
2: Chris som er... Det er T på slutten.
3: T på slutten?
1: Ja, Chris Tucker.
2: Chris Tucker, yes.
1: Også Jackie Chan?
2: Ja, Jackie Chan!
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Det var dritmorsomme filmer.
1: Fy fader, altså, uavgjort, eller?
3: Ja, for hvis var det ikke ganske... Ja, hvis hadde lik.
2: Nå greide alle, da.
1: Ja, vi greide alt. Se på oss da, Martin Rattberg.
3: Rush Hour? Det er lenge... Ingen snakker om Rush Hour, eller?
2: Jeg vet ikke hvorfor jeg først tenkte når dere sa «Hey, kan du lage quiz med?» Så ble jeg sånn «Ja, selvfølgelig, Rush Hour!»
1: Vi sier mer om deg enn oss.
3: Skal du vite, du som hører på...
2: Ser jeg hver gang. Rush Hour 3.
3: At Jørn Kårstad kom bare på disse spørsmålene as we go.
1: Han trakk det ut av rassølet. Tusen takk skal du ha, Jørn. Og fortsatt god sending på Radio Rock.
2: Takk for det, takk for det.
1: Bare ekte rock. Rock!
5: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Og her I Energimorgen med Bårli og Brattberg. Og I helga så hadde jeg og ektemannen min show I Bergen.
1: Ja!
0: På Lille Ole Bull scene med podcasten vår. Og noen ganger når vi kommer til en by og vi skal ha liveshow, han og jeg, så tenker jeg, oi, her det noen som ikke vet hva det å kjøpe billetter til. Og det skjedde I helga, fordi vi sitter backstage fram til showet starter, og så går du på scenen, og så får du deg litt sånn overblikk over publikum.
1: Ja.
0: Og så går jeg på scenen, og så ser jeg, vomm! Ok, der sitter det fire menn I dress på kanskje 65, og spesielt. Nei. Tror ikke de hører på podcasten Fort og Vanlig, på en måte. Artig, lurer på hvorfor de her, og så går blikket vi videre. Ja, der sitter det tre damer på kanskje mellom 75 og 80 år.
1: Hæ?
0: Jeg bare, hva det som skjer her?
1: Spurte du?
0: Jeg spurte ikke, jeg tenkte kanskje det var ubehagelig for de da, at ja. De hadde kommet på et show hvor de ikke vet hva fader de hadde dratt på. Fordi det jo, for de som ikke kjenner meg da, så jeg får litt overtending på en scene og blir veldig vulgær.
1: Ja.
0: Det altså, det ikke måte på hvor mye underliv og seksuelle stillinger som skal nevnes fra den scenen. Og jeg stopper ikke bare fordi det sitter pensjonister der, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så jeg lurer på hva de har tenkt når de har dratt Fordi de gikk ikke underveis I showet.
1: Nei, de gjorde ikke det.
0: De gjorde ikke, nei da. Og hver gang jeg dro en ordentlig grovis, så jeg bort på de damene på 75, og de lo og kostet seg voldsomt.
1: Hæ?
0: Men de mennene I dress fikk jeg ikke helt med meg takten og tonen til. Jeg synes det så imponerende, og hvis du går rundt I Bergen by, sånn, ja, da det lørdag, hva skal vi finne på da? Nei, se der! Det show I kveld! Det vi bare kjøper billetter, vi!
1: Ja, det jo sikkert det de har gjort.
0: Det sikkert det de har gjort. Og det ble et show, det. Nei, jeg lurer på da. Til dere, hvis dere av en eller annen grunn også har funnet vei til Energy.
1: Ja, da har de likt deg godt.
0: Ja, da har de likt meg godt. Og I sånn tilfelle, jeg beklager altså for deres første møte, for de har sikkert sett oss på sofa en gang til, helt klart da. Og tenkt sånn,
1: det kan hende.
0: Dette koselig familieunderholdning.
1: Ja, og så går I terapi, heter jo podcasten, så kanskje litt sånn...
0: Det ikke koselig familieunderholdning, det showet der. Det ikke det, altså.
1: Nei,
0: det var veldig mye rart. Det var I hvert fall ikke det de forberedte seg på.
1: Hvor mange seksuelle stillinger du inntom, da?
0: Ganske mange, jeg vil si alle.
1: Åh, ja, den kjære kjern.
0: Ja, velkommen skal du være på show. Herregud.
1: Kan lære noe?
0: Om du kan lære, ja, absolutt. Downward Dog, for eksempel.
2: Dette høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårli.

her i Energy Morgen med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen, og da skal vi pokke i meg, endelig for en gang skyld, finne ut av, er det du, Marte, eller er det meg som er absolutt dummest i dette rommet da, og det er Lotte som skal kvise oss.

0: Hei, Lotte.
1: Hei på dere. Og jeg er jo litt nervøs for om dere kanskje har blitt dummere i løpet av langhelga.
0: Oi, sant. Det var veldig hardt da.
1: Ja, jeg sier jeg bekymret.
2: Ta dum så veldig.
1: Dum!
0: Dummeré!
2: Jeg elsker når
1: Latte... Det er Drammens dialekt da.
2: Når Latte blir bekymret for at vi har mistet kunnskap, da er jeg bekymret.
1: Ja, men da rakner det fullstendig.
0: Jeg skjønner. Ja. Få høre.
1: Vi starter kjempeenkelt.
0: Ja.
2: Hvem går spørsmålet til?
1: Begge to. Første spørsmål går til begge to.
0: Og
1: her er det ingen svaralternativer.
0: Nei.
1: Fullfør teksten fra denne kjente låten.
0: Er det førstemann min som, eller?
1: Ja. Ja.
2: Vi kan prøve å gjøre det i kor da, se med hverandre.
0: Ja.
1: Klarer du?
2: Ja.
1: We're halfway there.
2: Living on a prayer.
1: Ja, det ble poeng til Marte der, gitt. Hvor liker jeg svar sånn
0: da? Jeg tenkte jeg skulle starte på det før, og så...
2: Ja. Det ble for treit. Ikke ta hele første setningen
0: ditt.
1: Ok, hvorfor er... Niklas Bolle, hvorfor er menns testikler på utsiden av kroppen?
0: Det blir for varmt inni.
1: Det er helt riktig.
0: Boom!
2: Boom, imponerende.
0: Jeg kan mine testikler.
1: Det er for å holde kjølere.
2: Stolt av deg.
1: Det er nødvendig for normal sædproduksjon
0: der. Altså. Ja, jeg har så
2: god svømmer, vet du. Og Niklas har mye sæd,
0: ja. Jeg har det. Jeg er et ekstremt god svømmer. Jeg vet ikke om jeg har sagt, jeg er veldig fertil.
1: Ja, Marte Brattberg.
2: Ja.
1: Hvilken artist står bak den svært kjente låten La Isla Bonita?
2: Madonna.
1: Ja, det er riktig.
0: La Isla Bonita. Ja, men gratulerer med seieren da, Marte.
1: Ah!
0: Der var den. Og takk skal du ha, Lotte, for quiz.
1: Det er jo bare hyggelig.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: Solveig, hva skal vi lære?
1: Du, i dag skal vi til mat og kultur.
0: Altså, deilig, jeg koser meg i både mat og kultur, ja.
1: Altså, det er en ting, jeg vet ikke om det er sånn dritfunn, men jeg synes dette er noe vi burde vise, som ikke jeg vet hvertfall. Ok. Hør hvordan det er med dere. Det tar en ananas 2 år å vokse. 2 år?
0: Det var vel lenge for ananas.
1: Ja.
0: Vi spiste jo ananas over en lav sko.
1: Det er derfor jeg fikk litt dårlig samvittighet. Jeg synes ananasen fortjener mer respekt.
0: Ja, for det er jo også så billig, ananasen. Ananasen er veldig billig, og du får kjøpt den. Altså, er det noe det er god tilgang på, så er ananas. Du, uansett hvilken strand du ligger på i verden, så kommer en gærning.
1: Hei, Nappel! Eller pineapple, da.
2: Ja. Eller sier de ananas?
0: Ja, i noen land sier de
1: på huk.
0: Ananas!
2: Ananas.
0: Ananas er det jeg har kjøpt, ja.
1: Ja.
0: Og den tar ikke 2 år.
1: Forhåpentligvis. Forhåpentligvis over 20, da.
0: Ja.
1: Niklas. Hvorfor sporer du av?
0: Jeg vet ikke hvordan vi endte med at jeg kjøper anus i utlandet, men sånn ble det.
1: Som var mer enn 2 år på vokse. Helst.
0: Jeg legger meg flat.
3: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bohr.

Dette var akkurat det jeg trengte på en søndag. Edward Maya, Stereo Love. Vi fortsetter den gode stemningen. Nå Oscar McCall og Khalid, Nobody.

Tove Lo og Hippie Sabotage, Stay High. Det en litt sexy låt, det ikke det? Jeg synes i hvert fall den litt hot. Apropos hot, Alex Horn, Fever Dream.